obodo Naija onye ọbụla ga-eritecha ma ị bụ nwoke nwaanyị nwata ị gaghị agbanarị ya ị ga-erite oke nke gị na close up red hot 130 gram promo emepụtara ọhụrụ ị nwere ike irite nke gị n'ime ihe nrite ruru naira nde narị ise dịka ego ekwentị ụgwọ ọkụ eletrik ego nkịtị n'oge nnọkọ gị na onye

0: agbata obi gị enyi gị maọbụ onye nke gị na-agbasaworo onye ọbụla ga-eritecha ka ị na-azụ close up red hot 130 gram promo obi gị ga-agwa gị na ị ga-erite ihe nrite aka dị site n'ọnwa april ruo n'ọnwa july 2026
1: ị mana mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etuteta ha si agwụcha bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme lee anya ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya osetigo ka m were ohere a mee auto update ka anyị chere ka o chinji ige nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup nwekwa ndidi obere oge onye nwe m ga-abanye ige 3 ọ banye go ngaa refresh apụ niile dị na fonu ya ọsogodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha ịmakwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme ọnlaịn ngwala anya ka ịhụ nnukwu oge eti ma ọtata
2: chineke data m tiere ugbu a gwụla
1: gịnị ka m gwara unu
2: saa anya gị mmiri o ka fon gị apụ ime ogbule n'elu data gị tinye ya na ọtọ updetị gị lee ma ọ nwere apụ ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego mechie taa bụ ndị na-anaghị eyi uzu mgbe ọ bụla itinyere data na fonu gị
1: mụwa ọkwa fon ka m bụ ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma mịa ya fichaa ọnụ
2: obi ụtọ na data gịta leave it 100
3: everybody come as